awurade ne din ne jesus wɔafa neɛ asɛe na ɔde ɛsɛ ne din no animonyam wɔfa deɛ yɛto akyene wɔde ɛsɛ ne din no animonyam wɔafa deɛ ɔnibie wɔde ɛsɛ ne din no animonyam wɔafa deɛ yɛpo noɔ wɔde ɛsɛ ne din no animonyam mese wɔafa deɛ ɔnibie na ɔde ɛsɛ ne din no animonyam awurade bɛma ne ɔnibie neɛ wɔ nibie wobɛnya bie awurade bɛma neɛ wɔ sua neɛ wɔ su no nso wobɛsiri awurade bɛma ne ɔnibie neɛ wɔ nibie wobɛnya bie awurade bɛma neɛ wɔ sua neɛ wɔ su no nso awurade bɛma neɛ wɔ nibie no nso mesi wobɛnya bi wate awurade bɛma neɛ wɔ sua neɛ wɔ su no nso no

ene Richmond Opoku. Abrantie in fact na oko school na oji din wo board dwumi ma fe din ene dwumi ebeje ntre ha ewo oman Ghana mu enam saaso emo neni echire mu asa dwum to fo de omo to dwuma na afia brochire no a aha she mu wo inyere si abrochi memu a ana na wo tesa me se me bi wo kasa adom fm y2k dwumedie no e baso din din din din din